0: 先生、エージェント1-2-3-1、オフロック、ナイナーオフロック、ファイマー、ツロック、レスク、ライス、イベン、ナイナー、タソン、シー、ワン、ツー、ドバイ、ワン、ツー、タソン。
1: ロケア、シュゴイ、デッド、ワン、ツー。
2: 東京オプロシーチで私はディレクリーシーチェンシフラーレベル150-165。
0: ニアペペワン東京アプローチェックスカルシャンキーランウェイ16レフトアプローチナルシェンスウィードロー21インフォメーションプレ
2: ーディスペアイレシャンキー16レフト30-21スリーエフォメーション
0: 1ヤムサンバーマッチターンライチェンキュースズローインフォメーションプレーザーバー
3: Right on heading 260, descend 183,000, Elfsan 112. Approaching Elfsan 112, confirm fly heading 260, descend 183,000.
0: Elfsan 112,
3: Heading 260, 3000, Elfsan 112.

0: Romeo 203, descend on the main 10, 4 Delta.
1: Descend main 10, 4 Delta, 进到四角形。
0: All station, Tokyo approach, Narita QNH 301 Liner, QNH 301 Liner.エアソール705、ターンをレフテリング220。
1: レフテリング220、エアソール705。
0: ジンネア203、ターンをレフテリング240、ディセンダーのメインテン3000。
1: レフテリング240、ディセンダーのメインテン3000、ジンネア203。

0: クルエット190ターレプリン2フォートロリクナメンテン1800
1: and left heading 240 descend 1800 for red 190

0: 北区41リクレストカシオディセナメインテンワンワンタウザン
1: ディレクトカシオディセナメインテンワンワンタウザン3241
0: スーダイ66リクレストブースディセナメインテンワンゼロタウザン
2: ゼロワンゼロタウザンティーエナーウダイチブースグレイ
0: EVA TSI5, contact Narita Tower, 118.9
3: One more name, this is my City 5, 2255, good day.
0: Okay.

0: ジライナー524、トラッシュ1点、ワイルドコントロール、カウントラマン1番、2点、シャー3、4、9、シャー3、5、6点、6
1: 点。ロキナのレシナー524。デ
0: ピリメン731、シャー7、1点、ワンワン、ワンワン、ワンワン。
2: シャー1、ワンワン、ワンワン、ワンワン、ワン。
0: エピ1561、リスナーメンテン、スリーターさん、クロスグレア、サーバーク、スリーターさん、クラドファルシアン、インナーメン、6です、アプロー。
3: To the main thing, 3000, cross clear. Under above 3000, clear to Eilish Yankee, runway 16 left approach, air beach 568.
4: Approach Ashana 102 Super, establish under glider runway 16 right.
0: Ashana 102 Roger, contact Nathan Tower, 1-9.
4: Nathan Tower 108, Ashana 102 Super.
1: Ashana 5 to top traffic, green sight.

0: Cerberus, if one still in Beijing, but or two minor cities in the digital field, involving the Kilo Telebano.
1: 2番バンドレート、キャプロ、1番ベバン6です。スプレードバイヤルーダス、ボルコライバー。
0: 16レイ、ルーダス、ゴールライバー、今、1、0、8。
1: オレンジライナー、524、リクレクト、ジェミン。リスナーメンテンス、7000。
2: セルジェミン、7000、オレンジライナー、524。
1: 2番バンドレート、リクレクト、ビーナー、リスナーメンテンス、レゼブルバン、8コントロール。
3: セルビーナーです。セルケンディセンス、キャラディ。
1: 2番バンドライス、リスナーメンテンス、ラジェブル版、エイトトロ
3: ー。レビナス、リスナーメンテンス、リスナーメン
1: テンス、リスナーメンテンス、リスナーメンテンス、リスナーメンテンス、リスナーメンテンス、リスナーメンテンス、リスナーメンテンス、リスナーメンテンス、リスナーメンテンス、リスナーメンテンス、リスナーメンテンス、リスナーメンテンス、リスナーメンテンス、リスナーメンテンス、リスナーメンテンス、リスナーメンテンス、リスナーメンテンス、リスナーメンテンス、リスナーメンテンス、リスナーメンテンス、リスナーメンテンス、リスナーメンテンス、リスナーメンテンス、リスナーメンテンス、リスナーメンテンス、リスナーメンテンス、リスナーメンテンス、リスナーメンテンス、リスナーメンテンス、リスナーメンテンス、リスナーメンテンス、リスナーメンテンス、リスナーメンテンス、リスナーメンテンス、リスナーメンテンス、リスナーメンテンス、リスナーメンテンス、リスナーメンテンス、リスナーメンテンス、リスナーメンテンス、リスナーメンテンス、リスナーメンテンス、リスナーメン

0: オレンジライナー524、レフティング230、リスナーメンテン、バウンドアウトアンプリーコンドル。
1: 230-1000-800、オレンジライナー
0: 102、リクレスト、カシオ。
2: ディレクト、カシオ、オレンジライナー102。

0: オレンジライナー、ファイル24、レッテリング、ワンナイナトロン、グラドファルス・ヤンキー、ナンバーワン、シフトレッシュアプローチ。
1: ワンナイナトロン、クラファルス・ヤンキー、16、レッテバーシャンチャン、ファイル24。

0: レンジライナー440、リクレストブ
1: ー。リクレストブー、オレンジライナー440。
0: APNM 731、レフトライディング260。
2: レフトライディング260、プレミア731。

0: エベリン731、レフトライディング230、リスナーメンテナー1800。
1: レフトライディング230、シスター1800、ヨープレミア731。
0: オレンジライナー102、リスナーメンテナー9000。
2: 9000、オレンジライナー102。
0: エベリン731、レフトライディング170、グレードファルシアン1600です、アプローチ。
1: Left ready 190, clear, IRS Yankee, Lone 16, left of Pacific, Premium 731.

0: オレンジライナー102ターンレシーリング1990リフトのメインテン1800キッチマイスロンバーディーフィアドフォアレスヤンキーランウェイ16レッツアンド
1: レフト1901ターン800クエアファイスヤンキー16レッツアプローチオレンジライナー102
0: コリアネア2129リフトのメインテン1000
2: リフトのメインテン1000コリアネア2129

0: オレンジライナー440、フライヘディング330、レギュラー1374、リフターのメインテン6000。
1: フライヘディング330、2016、サダンオレンジライナー440。

0: オレンジライナー440ターンレフトゥーニング2フォント。
1: レフトゥー440オレンジライナー440。
0: オリンフォン179ナーディスタンナインセンシックスターターン。
2: 2 7 9 6 0 0オリンフォン179。

0: 是在找情况是有情况的明天是什么。
1: Instrument 3000, Orange Delta 612.
0: Delta Hong Kong, C22, Sinai Victor,
1: 1300, Sinai Victor, 1300. Left landing 230 and Sinai Victor,
0: 1300. Delta Hong Kong, C22, Sinai Victor, 1800.
1: Left landing 230, Sinai Victor, 1800, Delta Hong Kong, C22.
0: Orange Delta 522, Sinai Victor, 6000.
1: Sinai Victor, 6000, Orange Delta 522.
0: オレンジライナー612、コンタクト、東京レーダー、120、ディスマルキ
1: ー。コンタクトレーダー、120、ディスマルキー、オレンジライナー、612。
0: アイロハンコック、322、3マイルフロムバーディー、サン、レフテリン、190、クリアフォアレス、ヤンキー、ランウェイ、16、レフト。
1: レフテリン、190、クリアフォア、ヤンキー、16、レフト、プロチェ、ランコ322。
0: オレンジライナー522、コンタクト東京レーダー、120、
1: 102。
0: オレンジライナー522、ネガティブ、120、
1: 102、オレンジライナー、522。
0: エアピーチ352、スカイヘリング、340、ビクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン100,000。
1: ヘリング340、メインテン100,000、MPG
2: 352。
0: Air Hong Kong 322, Raja, contact tower, 118-35.
1: 118-35, Air Hong Kong 322, good day.
0: Good day. Expressing 602, fly heading 010, Victor 2, final approach course, maintain 100,000.

0: レンジライナー4ドライ、ビクリアダイレクト、ビーナス。
1: ビーナス、オレンジライナー4ドライ。東京アプローチカラシェア501、ポジションクリップラレベル150、インフォメーション、ドベンボス。
0: カラシェア501、東京アプローチ、ランウェイ16です。スカイヘディング、マンライナーズ、ビクター2、ファイナルアプローチコース、リターンのメインテン、7000。
1: 0816 left, heading 190.

0: オレンジライナー602、ディスタンドメインテンスライトレベル150。ディスタンド150、オレンジライナー602。ディスタンド150、オレンジライ
1: ナー602。ディスタンド150、オレンジライナー602。ディスタンド
2: 150、オレンジライナー602。ディスタンド150、オレンジライナー602。ディスタンド150、オレンジライナー602。ディスタンド150、オレンジライナー602。ディスタンド150、オレンジライナー602。ディスタンド150、オレンジライナー602。ディスタンド150、オレンジライナー602。ディスタンド150、オレンジライナー602。ディスタンド150、オレンジライナー602。
0: Near 205, Soja approach. Runway 16 left, cleared by a swarm, fourth arrival. Maintain flight level 150. Near 205, runway 16 left, cleared by a swarm, fourth arrival. Maintain flight level 150.
2: Runway 16 left, cleared by a swarm, fourth arrival. Maintain flight level 150, near 205.
0: Tire Jet 234, registry 2270 knots 4 left.
3: Wait, 270 left, Tire Jet 234.

オレンジライナー602トラフィック9 o'clock 15 miles turning to southeast bound leaving 8000 climbing to 9000 Airbus 320オレンジライナー602トラフィック9 o'clock 15 miles southeast bound leaving 8500 climbing to 9000 Airbus 320

0: Error 091, descend via star to 9000.
1: Beg and please to LLA 091.
0: Error 091, descend via star to 9000. Comply with description on the spot.
1: Beg and please to LLA 091.
0: Stand by. JJ 1153, contact ocean radar, 120, that's small too.
2: 102.0.53, good day.
0: Area の800、リスナー10.6000。
3: リスナー10.6000、アタッチ800。
0: ダイナス300、オフライヘリング310、ベスター2、ファイナープロポ
2: ー。ヘリング210、ダイナス100。
0: エラールズマイナー1、リスナー10.11000、リリース2.21000。
1: リスナー10.11000、リリース2.21000。1210 Nautilus 091.

0: ラル07番コンタクトレーダー120デシマル2。ラル07番コンタクトレーダー1202。
1: 102ラル071。
0: シャーメア807リプラディレクトブースディサーメンテン12ダザン。
2: ダラトゥーボースディサーメンテン12000シャーメア809。

0: これ男子ショーズローリクラディレクト、ビュース、リセントリー1番ゼロサーザンバイビュース。
1: 大スタブース、リセントリー1番ゼロサーザンバイビュース、ランジャーランジャーラン
0: ジャーランジャーランジャーランジャーセタパー525チャリー東京アプローチスペシャルジャンキラメワンシステレムジャビアルータスゴルファライバ
2: ールータスゴルファライバースペシャルジャンキラ
0: メワンシステレムセタパー525チャリーリカディレクトディーナベンテンフライトユースリードシャミア809リカディレクトカシオディサメンテンシクサ
1: Defend maintain 6000, direct to Casio, Xiaomi, A09.

0: オレンジライナー640、3レフトリング340、サムメイケンシップ。
1: レフト340、ディセン6000、オレンジライナー640。
0: キュレッタルファー525-30、リジューモンナビゲーションダイレクト、ブース、ディセンドメイケン10000。

本カーゴ101投資アプローチラジャー XXI です。ヤンキーランウェイワンシュクライトアプローチリアルバイヤーフォークゴルフアライバルディスランドメインテン11000。

0: Set Alpha 525 Charlie, turn left heading 330.
1: Set Alpha 525 Charlie.
0: Contact Tokyo Radar 120.2.
1: 120.2, Set Alpha
0: 525 Charlie. Okay. CP23, fly heading 280 Vector 2, final approach course, descend main 10-6.
2: Heading 280, descend 6000, CP23.
0: 日本カーゴ101、2000のメイン9000。

0: オレンジライナー128リックタッチョン、リクリアダイソカシオディセンドメインテン7000。
1: リックとカシオディセンド7000オリジナル128。

0: ダッシュチャイナ9929リクレアダイレクトルーツ。
1: ダッシュボースでチャイナ9929。
0: サオカ802リクレアダイレクトビーナス。ロシアンエアジャパン802リクレアダイレクトビーナス。

0: オレンジライナー128スカイヘリング200ベクターというファイナルアプローチコース、ディスタンスの2000。
1: ヘリング200ディスタンス7000オレンジライナー128。

フライナーは強いレジナルジェンションでカッセオ。ユレクロカッセオ、オレンジナーバーマス。オレンジライナーは強いパンツ東京レーダー、マッシュゼロデスマルシー。マッシュゼロツー、オレンジナーバーマス。

0: Yeah, only point 16, approach, there one, your route and school to arrive at, and expect us to Zulu 16, left approach.
1: Orange Diner 442, re-clear, direct to Copen.
2: Direct to Copen, Orange Diner 442.
1: And go Diner 212 final, re-clear, direct to Venus, descend the ramp, temporary level 200.
2: So, Thailand, Venus, descend
1: the ramp 200, Korean 215. Approach, go to Korean 3010,
3: Korean 3010. This is the order for 183.
1: オレンジランナー442、リセンドバイアスター210ダーザン、キャンセルコペンスピードリセプション。
2: セットバイアスター210ダーザン、キャンセルコペンスピードリセプション、オレンジランナー442。
1: オロニパン116、リセンドアルメンテフラレル200。エンジュータニア746、コンテクレラー120、デシマル2。
4: 120 to Spain, 146.

0: Regime navigation deck after the Onipon
1: 11. Over Onipon 116, we send our maintenance order 150. Regime navigation deck after the Onipon 11. Yeah, pitch 504, descend by your start to 10,000, then cancel copen speed restriction.
2: By your start 10,000, then cancel copen speed restriction, pitch 504.
0: Is that the normal, the final system?
1: オレンジライナー332コンタクトレーラー120デシマル2
3: 1202オレンジライナー332
1: エンコーラーニア2125ディサルファンテスラルフル150
4: ディフェンプナルバー150コーダニア25
5: ビッグやディレクターセラーディフェンス9000アロフォンワイズ
6: Descent maintain 11,000 turning from 11.

0: オレンジランナー506、リークリアディレクトはビーナー、システムダルマインサンフラルガル200。
1: Defense 6 star down, maintain 6 star
0: down,
1: APT 5 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: オールニッパンエルワンシスコンタクトレーラー120.2

0: オールニッポン36キャンセルコペンスピードリストリクションディセンダーマイン10ワンゼロターザ
1: ーキャンセルコペンスピードリストリクションディセンダーマイン10ターザー
2: AC200
1: ノットニッポン
0: 11250ノットキャンセルコペンスピードリストリクション
3: ACC200 ノットキャンセルコペンスピードリストリクションディセンダーマイン10
0: AP356
1: to cancel Copen speed restriction. Cancel Copen speed
0: restriction, AP356. AP356 to cancel Copen speed restriction. Defender maintain flight number 200.
2: Cancel Copen speed restriction. Defender to 200,
3: AP356. 250 not, you can't apply.
0: Defender maintain 10,000.
3: You can make 10,000 or you can apply.
4: Right ready 190, clear
0: 7-0.
1: Wheel speed 180 knots, only 411.
0: Air pitch 528, reduce speed to 210 knots.
2: Air pitch 210, air pitch
0: 528. All Nippon 836, report speed.
1: 280 knots, only 536.
0: Yeah.
4: クリアです、コーペン。クリアです、コーペン。クリアです、コーペン。クリアです、コーペン。
0: エアピース528コンタクトレーダー。
1: ESP170 ノット170ノット 70M11182
0: オールニッポン136リデュースピルツ250ノット。
3: オールニッポン150ノット 70M11182
4: レセメンテン1 3 3 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4: 1 1 1 1 1 1 1 1
0: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4: 1 1 1 1 1 1
0: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3: 1 1 1 1 1 1 1
4: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4: 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1: 1 1 1 1 1 1
4: 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5: Maintain 270 knots, until further advice.
6: Maintain 270 knots, until further advice.

0: オレンジライナー 426BLUC250 の
1: ADS250 オレンジライナー 426
0: オーニポン920、リスレアディレクト、ビーナ
2: ディレクト、ビーナ、オーニポン920

0: オレンジライナー46ナイヘリン350ベクターというふうにファイナルドスコースメインテイン12000
1: ヘリン350メインテイン12000オレンジライナー46
0: これには551ディセンドビアスターというナイナータザン
2: ディセンディアソンコースディセンマイナータザンクリアネ551
3: Tokyo, good day, it's Air Canada Niner, happy with you, 240-5-0-1-5-0
0: Air Canada Niner, Tokyo Approach, Expeditors, Yankee, Runway 16, Left Approach, Narrative Unit 3-0-0-8, Clear, Dear, 2-4-4, Arrival
3: Okay, well, it's back to the ILS Yankee, and it's going to be Seapot Golf, Air Canada Niner, 1-6-1

0: オレンジライナー、ワンフォー、エイトリアデルフビーナー、ディスナメンセン、セラボー、ワンエイトゾーン。
1: ディレクトビーナー、セッション、ワンエイトゾーン、オレンジライナー、ワンフォー。
0: オレンジライナー、シックスフィーチュー、ディスナメンセン、セラボー、ワンファイトゾーン。
2: ライトボー、ワンファイトゾーン、リーチライナー、シックスフィーチュー。

0: Tokyo approach go with the Avenue Manage 1-2-3-7-5-0-3-5-4-3-7-5-0-2-4-0 and the rest of my line for heavy time.
1: NFC-1-3-6 Tokyo approach to the fair. Here to be a Rutas Golf Arrival Exitalis Yankee runway 1-6 direct approach. Maintain travel 2-4-0.
0: Rutas Golf Arrival Yankee runway 1-6 left and maintain travel 2-4-0 NFC-1-2.
1: オレンジレンガ334フライヘリング010ベクタクファイナルプロジェクトメンテン10000
2: ヘリング010メンテン10000トーレンジライナー334

0: オレンジレンガー632リシーズリットコペン、キャンセルオールディスペクションズアズコペン。
1: オレンジレンガー632大コペン、キャンセルコペンオールディスペクション。オレンジレンガー632。東京アプ
2: ローチ1109004、レディングスパイクレベル1550、インターネットアルコール。
0: オールニコン704ロケット、クリアルビアスワンプゴルサライバー、エクセサリスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、メンテンセルフォー、1510。
2: クリアルビアスワンプゴルフアライバル、メンテンフライトレベル1510、オールニコン704。
0: オレンジレンガー34ターンレスケリング、3410、ディセノメンテン6000。
3: レフト340、ディセント6000、オレンジレンガー334。
0: オールニコン904レッドミーコンファームエクスペクタルスヤンキーランウェイ16リマリードバッティ
2: エクスペクト ILS ヤンキー16リマオールニコン904バッティ
0: エナティ16レッドミーデルトビーナスディセノメンテンサイドフォー203
4: アクセバリビーナスディセノファーレポ200ダネスティ126
0: オールニコン904リキリディレクトカッチオリセノメンテン7000
2: ディレクトカッチオリセノメンテン
0: 704オレンジが14リキリディレクトコペンリセノメンテン7510キャンプオールディスポンサーズコペン
5: ディレクトコペンリセノ150キャンセルコペンオールディスポンサーズコペンオレンジライナー14

0: オレンジレーダー DCO コンタクト東京レーダー120です。レーダー120オレンジレーダー
1: 334。
0: オレンジレーダー632ディープロメンテン
2: 10。レーダー10000オレンジレーダー632。

0: 東京レーダー120オニポン904。
1: オレンジタイヤー14フライヘリング360ベッカ級ファイナルクロスコースメンテン10ターズ
2: ヘリング360 10ターズオレンジタイヤー14
1: ダイナスティー126ビーチレディレクション
3: 2ダブルブースダイナスティー126

0: オレンジカー663、パーフェクトコーチュレーダー、マッチュゼロです。
1: 120デシマ2、レイネーナー、632。
0: オレンジライナー、14、ディセロメンテン、6000。
1: ディセンド、6000、オレンジライナー、14。
0: ダイナスティー、126、ディセロメンテン、10000。
2: ディセロメンテン、10000、ダイナスティー、126。
0: ヤスティー、450、ディセロディレクト、コペン、カウントロ、オールディレクト、ザブコペン。
3: Roger, direct Copen and no restrictions for the call program.
0: Orange Line, 14, contact Tokyo Radar, 120,
1: Orange Line, 14, with the...

0: Delta is inbound at 65, Radio Hotel 226, descend to level 150 by Lexco, remain on top line.
1: Japanese 65 Tokyo approach, runway 16 left, clear via Fox, Golf arrival, descend to reach flight level 150 by Lexco.
0: Japanese 65, target 101, descend to clear via Fox, Golf arrival, travel 150 by Lexco.
1: イーサーゼ603、東京アプローチ、ランウェイ16レス、クリアルビアス12、ゴルフアライバ
2: ー。ランウェイ16レス、クリアルビアス12、ゴルフアライバー、イーサーゼ603。
1: オレンジライナー800、フライヘリング180、ベクター2、デスコレクション、ベクター2、ファイナルクロスコース、リスナルメンテン、ライナーターザン。
3: フライヘリング180、チェン、ライナーターザン、オレンジライナー800。
1: 450,
4: descend to maintain 6000.
1: Descend to maintain
4: 6000, Kelly 450.
1: Descend to 450, contact Tokyo radar 120.2.
4: Is that Kelly 450, 1202?
1: Above 120.2.
4: Kelly 450.
1: イーサーゼ603、リクレアディレクト、リクセン、メンテンスライトレベル150。
2: リクセンスライトレベル150、リクセン603。

0: カンボジア5972、リクレアディレクト、ブース、ディセントリーチ、ワンゼロサウザンバイ、ブース。カンボジア5972、リセントリーチ、ワンゼロサウザンバイ、ブース。
1: リセントリーチ、ワンゼロサウザンバイ、ブース、カンボジア5972。

0: TJ245 ビクラディレクトビクセンメインテンスライトレベル150。
1: Direct Big Sam, maintain flight level 1500, 245.

0: ライナー508リーディング304トゥーフォートローバイカマンプリーカルチャーリ
1: ーコレスライナー508キャプターズインフォメーションエコーマルタケネイ30080スペクタレスヤンキーランウェイ16レフトアプロ
0: プリーズドライブエクセプトアイレスヤンキー16レフトアプローチモレンジャーズレフトアプローチ
1: コレスライナー508クリアルビアルーサスゴルファライバークロスコレクションリセンシュリースプライテレブル240バイカマン
0: クリアビアルータスゴルフアライバルリーチ24ゼロバイカマンスオレンジライナー50ヘッ
1: ド優勢の433コンタクト東京レーダー120デシマル中
2: 120デシマル2グレーシナ422
1: イアプサン166リセナラメンセン6000
2: リセナラメンセン6000ヨアプサン166

0: レジオ110マイナー、サインヘディング180、レッシャー中、ファイナルプラスコン、実践7名線、ナインアウトアタン。
1: Heading 180, descend maintain 9000, jump back to the final JJ 1209.

0: エシア1109コンタクト、レーダー120デスマル2。
1: レーダー1202デジェア1109。
0: オレンジャイナー508オフランヘリング020ベクター2ファイナルアプローチコース、リサのメイン線セブンターさん。
2: ヘリング020地点セブンターダン、オレンジライナー508。
0: オレンジャイナー18オフランプロジェクト、セクターランウェイ16レフトオフランビンやルーカスゴルフアラボ。オレンジャイナー18リープレディレクトビーナース自社のメイン線フライトベル200。オレンジャイナー508ターンレフティリング360。
2: レフティヘリング360オレンジライナー508。
0: アイロハンゴ324リープレディレクトビッグ線メイン線フライトベル150。
3: ハイレクビッグ線メイン線フライトベル150レフティリング。
0: リニア213リデュースピロ中210の
3: リデュースピロ210ジェネラルコントリ
0: ーオレンジャイナー508タウンレフテリング340
2: レフテヘリング340オレンジライナー508

0: ジニア213コンタクトレーダー120.9。
1: 120.9ジニア213で。
0: はい、ロー韓国324時からメインテン11000。
1: 正面でワンアンダーじゃなくてですか。
0: フレンチャイナー18リスナメインテンフライスベル150。フレンチャイナー508リリュースピード中210ノーズ。
2: リリュースピード210オレンジライナー508。
0: また61とキャプトキャッチパキトランウェイ16レフトクドラビーやルータスゴルフアラボオレンジライナー508コンタクトレーダー120.9
2: オレンジライナー508。
0: また61リークレアディレクトビーナーリサナメインテンフライトベル200。
1: ディレクトビーナーズフライトベル200。

0: オレンジャイナー1、8、リスレディレクト、コーセン、リサラメインテン1、3000。ファンダ6、1、リスレディレクト、コーセン、リサラメインテン、フライスブル1、80。
1: Direct coping, flight level 180, modern.
0: アイロハンガ324フラヘリング170ベクター10ファイナルアプタースポーツ10、0、10、2、3、0、0。
2: ヘリング170です。

0: マーキャー209東京アプローチエクセスタランウェイ1シットレストクラビアルーザスゴルフアラボダイナシー108リクレディレクトコペンディスラミンチェンフラジベル150
1: The Copen, this is the flight level 150, Dynasty 10.
0: Marikat 202, this time in 10 flight level 150, cross Mamak at the below flight level 240.ディスナメンテンフライトベル150クロスママスアッタビローフライトベル240

0: 東京ポロシ、こんばんは。野菜703、ジェックリメインテンフラーレベル150、インフォメーション、ポップトップ。
1: こんばんは、野菜703、東京プロシ、スペクタルス、ヤンキーランベル16、レフトアプローチ、スワルビア、スワンプ、ゴルフ、アラボン。
0: エスペクタルス、ヤンキーランベル16、レフトアプローチ、スワルビア、スワンプ、ゴルフ、アラボン。野菜703。

0: 日本カーゴ226リクレディレクトビーナス。703ディセンドバイアクターズ1033。
1: ディセンコンポディセンディング1033ではない703。
0: 703アファンフォロースターディセクション。
1: コンポはリディセンディセクションディア。ディセンディングフォローマン。1004ではない703。
0: Airspring 6217, December maintain 6000, cancel altitude restriction.
2: Cancel altitude restriction, descend to 6000 feet, Airspring 6217.
0: Starwalker 804, turn left wing 320.
3: Turn left 320, Starwalker 804.
0: China 145 Tokyo approach expect the runway 16 left of clear via Lusak Golf Bravo information Fox Road.
4: Amazing Golf, Fox Road, 1 left, approach Lusak Golf Bravo.

0: 空港を中間まもなく6時。
1: 日本海側中間航道上アプローチ、エクセカレスヤンキーラインをキックレスタスをスレベルタスボールドライバーを。日本海側中間航道上エクセカレスヤンキーラインをキックレスタスをスレベルタスボールドライバーを。

0: 日本カゴ254ターン、レフェリング190、ケアフォレス、ヤンキーライン16、ライトアプローチ。
1: Okay, left heading 190, clear to ILS, Yankee runway 16, right approach, Nippon Cargo 254.

0: オレンジ7102、リクエスト、リコメンスピーチ。
1: オレンジ7802、オレンジ7802、スピード2501、レスキューナンバー1、オーケー。
0: 250ノットレス、オレンジ7802、サンキュー。

0: 这边七十号的就是41.8km，
1: 日本航空206 approach number 16 left of the via Lucas Golf Lago。日本航空206ラジオコールパフォーマンスエクセサルヤンキーランウェイ16ライトアプローチフラビアルタスゴルファラボーアンドクロスママスアクフラジュエル240ジェットウィング836フラーヘディング200ベクター2ファイナルアプローチコースメインテンフラジュエル150日本カーゴ206リークリアディレクトビーナースリカのメインテンフラッシュベル220
0: リークリアディレクトビーナースリカのメインテンフラッシュベル220
1: ジェスティング836リカのメインテン11000
2: ロチョエンジャーナー118リクエストファザーディセン
1: オレンジャーナー118リスナメインテ9000
2: リスナメインテ9000オレンジャーナー118
1: オレンジャーナー705ターンレフティリング230リスナメインテ1800
3: レフターネリング230リスナメインテ1800クラニア705
1: オレンジャーナー616リスナメインテ10000
0: リスナメインテ10000オレンジャーナー616
1: 日本カーゴ206ディスナメインテンフライトベル150
0: ディスナメインテンフライトベル150

0: Destined 8363 right wing 210.
1: Right 210, just get to you.
0: Ascana 108, additional maintain. 1-1000, cancel star, all restrictions.
2: Ascana 110, just cancel star, all restrictions, Ascana 108.
0: Orange China 6163, left ring 340.
3: Left ring 340, Orange China 616.
4: Tokyo Approach P-64 leaving, flight about 288, descend flight about 240 by Mama 3, information, Mike.
0: Yeah, P-64, Tokyo Approach runway 16, left off will be Lutas Golf Arrival.
4: Mama 6, left clear by Lutas Golf Arrival, yeah, P-364.
0: Yeah, P-364, this is a maintain flight with 200, cross Mama, after below flight with 240.
4: This is a maintain flight about 200, cross Mama, after below flight about 240, P-364.
0: 日本カーゴ206リクレテレフトブース、
5: はい、ブース日本カーゴ206
6: アプローチジャパネー6-6パーティング297ワイダボ240バイママインフォメーションマイ
0: ジャパネー8-6-9-6トキアプローチランウェイ16レフトオフナラビアルータスゴルファライボー
6: クリアでルータスゴルファライボー IRS 16レフトジャパネーションマネ
0: オレンジャイナ118ターンレスリング230ディスラメインテン1800
7: レスタイリング230ディセンド1800オレンジャイナ118
0: レスリング836ターンライトリング250ディスラメインテン6000
1: はい250 6000ジェスリング26
0: アシャナ108キャンセルスピードアンドアルティレスティクション
2: スピードアンドアルティレスティクションアシャナ108 thank you
0: オレンジャイン616ラッチさんレフトリング310ディスナメインテン6000
3: レフトリング310ディスナメインテン6000オレンジャイナ616
0: アシャナ108オフライヘディング170ベクター2ファイナルアプトアウトコースディスナメインテン7000
2: ヘディング170ディスナメインテン7000フィードアシャナ108
0: オレンジャイナ118ターンレフトリング210
7: レフトリング210オレンジアイナー118
0: レフトリング836ディスラメインテン3000
1: 3000ジェスプリング
0: エア PC508 リクレディレクトコペンキャンセルコペンオールリセクション
8: ダイレクトコペンキャンセルコペンオールリセクションエア PC508
0: オレンジアイナー118ターンレフトリング200クロロファルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
7: レフトリング200クリアファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチオレンジアイナー118
0: ジェスティング836コンタクトレーダー120デスパルシュー
1: 1202ジェスティング836
0: オレンジアイナー616コンタクトレーダー120デスパルシュー
3: 1202オレンジアイナー636
0: エア PG364 リクレアディレクトビーナ
4: ーリクレアディレクトビーナーで PG364
0: アシアナ108コンタクトレーダー120デスパルシュー
2: 120デシマル2アシャナ108
0: エア PG508 ディスナメインテンフライトベル180
8: ディスナメインテンフライトベル180エア PG508
0: ジャパネア86996ディスナメインテンフライトベル220キャンセルママスリセクション
6: キャンセルママスリセクションフライトボール220ジャパネア86
0: 日本カーゴ206リクレアディレクトカシオ
5: ダイレクトカシオのカーゴ206
9: トキアプローチレンジライナー634リミットラベル2774240バイママズウィズマイク
0: オレンジライナー634トキアプローチランウェイ16レフトクラビアルータスゴルフアライバー
9: ランウェイ16レフトクレアビアルータスゴルフアライバーオレンジライナー634
0: オレンジャイナー634ディスナメインテンフライトベル220クロスマンマンスアッタービローフライトベル240
9: ディスナメインテンフライベル220クロスマンマンスビローフライベル240オレンジャイナー634
7: アプローチオレンジャイナー118エスタベッシュロッカイザ
0: ーオレンジャイナー118センキューコンダクタワー118デスマル
7: 3518335オレンジャイナー118レッキー
0: ニッポンカーゴ206ディスラメインテン10000 Japan 86, Liner 6, Victor Direct Venus.
6: Victor Direct Venus, Japan 86.

0: Nippon Cargo 206, Nissan maintain 6000, maintain 6000 to the Gemini Europa です Yankee Runway 16 right approach.
1: Say again for Nippon Cargo 206.
0: Nippon Cargo 206, Nissan maintain 6000, maintain 6000 to the Gemini Europa です Yankee Runway 16 right approach.
1: Say season 6000, seats maintain 6000 to position Gemini, they're off to hit Alice Yankee 16 right. Nippon Cargo 206.
2: 東京アプローチオレンジライナー234 leaving 276 descending for our 240 in Honeto Mike
0: オレンジライナー234東京アプローチランウェイ16 left clear via ルータスゴルフアライバ
2: ーランウェイ16 left clear via ルータスゴルフアライバーオレンジライナー234
0: オレンジライナー234 Disarmain 10 flight will 200 and cancel Mama's restriction
2: descend for our 200 cancel Mama's restriction オレンジライナー234 thank you

0: オレンジアイナー526AD クリアドダイレクトガンマリセンダーメンテン12000
1: ダイレクトガンマリセン12000オレンジライナー526
2: 東京アプローチオレンジライナー238リービングファイナボー289ディセンディングファイナボー240インフォーメーションパパ
0: オレンジライナー238東京アプローチランウェイ16レフクリアルバイアルータスゴルフアライバーをメンテンフラットベル240ラン
2: ウェイ16レフクリアルバイアルータスゴルフアライバーでメンテンファイナボー240オレンジライナー238
0: エアピース366リクアルダイレクトビーナーディセンドのメンテンフラットベル150
3: ダイレクトビーナー 1508 2366

0: オレンジアイの400ディシャナルメインテン1800 ターンウェイフリング300
1: レフトリング300ディシャナルメインテン1800オレンジアイの400

0: Lenjana 400, turn on left heading 260.
1: Left heading 260, Lenjana 400.
0: For Lenjana 5260, descend or maintain 10,000.
1: So maintain 10,000, orange line 5260.
0: AIP 366, required direct gamma, descend or maintain 12,000.
2: ガンマ、センド、ワン、ゼロ、ターザン、FP3、FP6。FP3、ワン、2000。あ、ソリ、ダイレクトガンマ、ワン、2000、FP3、FP6。オレンジアイナ、4、4、8、リクエアドダイレクト、ビーナー。オレンジアイナ、2、3、8、ディセンダーメンテン、ワン、2000。センド、ワン、2000、オレンジアイナ、2、3、8。

0: approach this evening, please be changed to Navadvip Freeway 1909. So 150 by please be at Papa.
1: Yes, 3-3-8, Tokyo approach, good evening, let's go. オレンジアイナー400、ターンレスニング180、フォーマルホームバーディー、クリアドファイティングキーランウェイ16レフトアプローチ。
2: レスニング180、クリアファイティングヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、ウィンナー400。
1: レスニング838、エクスペクタリスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、インフォメーション、ケベック、フライヘディング200、ベクタートゥファイナルアポートフォース、ディフェンドロメンテイン7000。
0: エクスペクタリスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、ヘディング200、ベクタートゥファイナルアポートフォース、ディフェンドロメンテイン7000。

0: オレンジアイナ400、コンタクトタワー、ワンワンエイデスマウスリーファイ。
1: タワー、ワンワンスリーファイ、オレンジアイナ400。
0: オレンジアイナ448、ディサンダルメインテン、ワン、ツー、タウザン。
2: オレンジアイナ、ワン、ツー、タウザン、オレンジアイナ、448。
0: オレンジアイナ238、キャンセルスターディストリクション。
2: キャンセルスターディストリクション、オレンジアイナ238。
0: J スプリング38、ターンワイヘニング210。
3: ライトライト410、J スプリング
0: 838。オールステーション、東京アプローチ、パラレル、アイスアプローチ、2ランウェイ16、ライト&16、レストインプログレス。

0: オレンジャーナ44 A リクレードダイレクトガンマ。
1: ダイレクトガンマオレンジャーナ44 A。
0: オレンジャイナ336東京アプローチインフォメーションケベックランウェイ16レフトリクエダクトビーナースデンルータスゴールファライバーメンテンフラグレッジスポンゼロ

0: キャプロチョネジャイナー、ファイトエイト、リビングフライトレベル288、リセンフライトル240、インフォメーションケベック。
1: オレンジャイナー528、キャプロチランウェイ16です。クリアルバイオルタスゴールドレボー、メンテンフライトレベル240。
0: カーベン16です。クリアルバイオルタスゴールドアライバルフライトレベル240、オレンジャイナー528。
1: エアピー366、リセンのメンテン10000。
2: 1-0-1-0-1-0-3-6-6
1: オレンジャイナー448リクエルダイレクトカシオ
3: リクエルダイレクトカシオオレンジャイナー448

0: オレンジアイナ526、テイクコンタクトタワー、118-09。
1: 118-2、コンタク
0: ト。オレンジアイナ526、アファー。
1: グレー、オレンジアイナ526。
0: OK。オレンジアイナ120、ディセンダーメンテン、11000。
1: オレンジアイナ120、120。

0: オレンジアイナー1209、オレンジアイナー1209、9.190ノットワークレーター。9.190ノットワークレーター、オレンジアイナー1209。
1: Yeah, repeat 5990, December maintain 9000.
0: Orange Aina 120, December maintain 6000.
2: Defense 6000, Orange Aina 120.

0: アルメコ058、ソーキャプローチ、エクセスタイレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、クリアドバイオスーポー、ゴーファライボー。これでランボードロ、全メインテイン、セブンターバン。
1: セブンターバン、レストランボードロ。
0: Japania 724, Vickyard Direct, Casio, Sender Maintain 1039, Sender Maintain 1039.
2: Japania 724, Navigate Standard Casio 1037.
0: Direct 5324, Vickyard Direct, Boost.
3: Direct Boost now, 5324.

0: Tokyo Pro Japan at 752 flight level 240. Information India request category for approach.
1: Japan Airlines 2 Tokyo Approach copy. Expect direct Yankee runway 16 wide approach. Cleared by Abuja golf arrival.
0: Expect IRS Yankee runway 16 wide approach. Clear Abuja golf arrival Japan 752.
1: Japan Airlines 2 Gender maintain flight level 150.
0: Descent flight level 150 Japan 752.
1: メジャーナーフォードロ、
2: 全然
1: メインテイン、
2: スタート。
1: 6
2: アザーオレンジャーナーフォードロ。オレンジャーナー36、全然メインテイン、スタ
1: ート。オレンジャーナーフォードロ、ポッツ東京ウェーダー、マッチューゼロ、ジャスモーフィー。
2: マッチューゼロ、オレンジャーナーフォードロ、グッドモーニング。
1: グッドモーニング。アルベコ058、全然メインテイン。8 7
2: ありがとうございます。

0: ダイレクトブース、ロニポン、エイテナイ。
1: Expecting Yankee 16 left approach, give a look at course arrival.

0: ベンジャーナーズ、A コンタクトレーダー、ワンツーゼロです。エレクトロン69、コンタクトレーダー、ワンツーゼロです。
1: 120.2 FedEx 169 Heavy, good day.
0: Okay. That's 524 contact radar 120. That's 524 contact radar 120.
2: 120 decimal 2, Cafe 524.
0: 1.89A contact tower
3: 118. Tower 118 decimal 2, 1.89A.
0: リクエルダイレクトポペン、ディサンダルメインチェーン、ワンゼロタウン、ダイレクトポペン、リクエルダイレクトポペン、ワンゼロタウン。

0: 日本航空22、スタンレステリング190、クリアスパイレスキャンティランウェイ16、ライトンロール。
1: UPS 108,
0: sound extending
1: 270. Left turn 270, UPS 108.

0: Vietnam 318, contact social radar 120, this is Monkey. Vietnam 318, contact social radar 120, this is Monkey.
1: 120, this is Moto Vietnam 318.
2: Tokyo Bird 25062, how is Emma? Information November, clarified 1240, is Emma.
0: おはようございます。75062トキャプロー、ランウェイ16です。成田県内2798インフォメーションオスパー。
2: 16092998インフォメーションオスパー、75062アイコンフィーム、ノー LVP インフォースナー。
0: 75062リズムノーマルスピー、クリエイティアルータスゴールドアライバ
2: ー。ルータスゴールドアライバー、ノーマルスピー、アイコンフィーム、ロービスピーグレス、リスペック。
0: 75062, low visibility procedure has been ended.
2: Thank you, 75062.
0: 75062, clear direct to Venus, please maintain flight level 150. Current Venus, maintain flight
2: level 150,
0: 75062. Only 0.512, flight heading 360, vector 2, final protocol.
3: Heading 360, only 0.512.

0: But the first morning should completely clear heavy. You send to Palomar 240, passing Palomar 280.
1: Good morning, to Fox Beach, please touch approach, expect I just Yankee runway 16 right approach. Next destination 29997, information Papa.
0: Expect runway 16 right approach, Yankee Bush, and destination 2997, information Fox Beach, please.
1: Fox Beach, please clear via Lutas for arrival.
0: Clear Lutas for arrival, please.
1: ジェラさん、454リクレアディレクト、ゼミン。
2: ジェラゲームスパン454。
1: ジェタニア、650、ディスのバイアスタート、9000。
3: ジェタニア、650、バイアスタート、9000。
1: ジェラさん、454、コンタクト、ジョレーダー、120、ディスマルチ。
2: 120、ディスマルチ、ラケット、454、タキューです。
1: Okay.

0: ジャマカオパイプライナーゼロラジャー、エスペースアレスヤンキー、ランウェイバン、シックスレスタープロード、ナイタキューネイツ、ナイナー、ナイナー、セブン。
1: Okay, 2797, copy, stand with the best thing as for the Yankee for runway 167,
0: all 597. All Nippon S04, Big Fire Direct to Venus, this time in 10-5-0-150.
1: Direct Venus 150 on a 5904.
0: German Cargo 5790, clear Venus 1, Golf Driver, descend to reach 5-0-150 by grip.
1: Descending 1-5-0 to reach a grip and expecting a strong Golf Arrest of Cargo 5790.
0: 7363, Distramente 10,000.
1: Distramente 10,000, 顺风 363.

0: Heading 360, vector to final ocean phone 363.
1: Tokyo Bush, Pokemon 202, Lift Cafe 292, Lift Cafe 292, Lift Cafe 292, Lift Cafe
0: 292. Pokemon 202, Tokyo Approach, Tesla, Ticket RS Junkie, Runway 16 Right Approach, Nate 98-2997.
1: Okay, Ticket RS Junkie, Runway 16 Right Approach, 2997, Lift Cafe 292.
0: 日本カゴ202、クリアドビアルーサスゴルフライバー、メンテンファーストル
1: 250。クリアドビアルーサスゴルフライバー、メンテンファーストル250。

0: Flight 642, retour direct to Copen, instrument 10,000.
1: Direct Copen. 10,000, Flight 642.
0: German Cargo 590, instrument 11,000.
2: 11,000,
0: 590. 日本 Cargo 202, retour direct to Venus, instrument 150.
2: Retour direct to Venus, instrument 150.
0: ジャーマンカーゴ570、リクエドレストビッグ10、イクストラマインテン7000。
2: リポートビッグ10、ディスペンディングステップサウス、ジャーマンカーゴ570。
0: 10363、ハンレスリング340。
3: サンレベリング340、ソフォン363。
4: 東京アプローチのリポイント4970、リーフファイルボ299、リフィンファイルボ T40、ウィッグパッパ。GQ パフォーマンス、リクエストランウェイ161。
0: オリンポエス470、東京アプローチ、エスペットアレスヤンキー、ランウェイ16ライトアプローチ、クリアドビア、ルータス、ゴルファライバー、イストラメンテンファイトル150。
4: クリアドバイア、ルータス、ゴルファライバー、ディフェンスクライド150、アレスヤンキー、16ライトアプローチ、オリンポエス
0: 4970。テンフォン363、イストラメンテン6000。
3: イストラメンテン6000、スープフォン363。

0: ジャーマンカーゴ570、ハンライテリング200、リデュースピードという210。
1: Right heading 200 and reducing speed 210 knots, German cargo 590.
0: UPS 117, turn left heading 330.
1: Left turn heading 330, UPS 119.
0: German cargo 590, contact Tokyo radar 120, Japan 2.
1: Tokyo radar 120, Japan 2, German cargo 590, goodbye.
0: Right. GP 54, require direct to Casio.
2: じゃあ、サンキューダイレクト、カシオ GP54。
0: オーリンポン A04、リクエイドレクト、コペン。
2: はい、コペン、ノーネポン A04。
3: そして、プレッシャー、カウント208、リサイクルプロ、240バイママン、インフォメーションパーパー。
0: エア、香港、ツーライト、ジャプロ、リポートアルキュー。
3: パーセン、5265、アーカウント208。
0: UPS 119, Distra Maintain 9000.
1: Distra Maintain 9000, UPS 119.
0: FedEx 5608, Hand Lettering 330, Distra Maintain 6000.
4: Left 330, Distra Maintain 6000, FedEx 5608.
0: Thai 642, Reduce Speed 230.
5: Sunday 230, not Thai 642.
0: Air Hong Kong 208, NATO QNH 29997, Express RS Yankee, Number 16 Rest Approach.Thai 640, fly heading 020, vector to final approach 4.
5: Heading 020, Thai 642.
0: Air Hong Kong 208, clear the via Lutas Golf Driver, Distra Maintain 5150.
3: Say Lutas Golf, stand 54150, Hong Kong 208.
0: FedEx 568, maintain speed 210 knots, contact Tokyo Radar 120.2.
4: Okay, maintain 210 knots, Tokyo Radar 120.2, FedEx 5608, good day.
0: Great.オーリンポイ04、リクエイドレクトカシオ。
2: Sorry, カシオ、アナフライ04。
0: 日本カゴ202、リクエイドレクトブース、ディストラメンテン100,000。
1: リクエイドレクトブース、ディストラメンテン100,000、日本カゴ202。
0: エア、香港208、リクエイドレクトビーナス。
3: リクエイドレクトビーナス、香港208。
0: タイ642、ディストラメンテン6,000。
5: ディストラメンテン6,000、タイ642。
3: Air
0: Hong Kong 208, Distra Maintain 5150.
3: Distra Maintain 54150, Hong Kong 208.

0: オーリンパイス4970、リクはディレクトブース、リストラメンテン1033。
1: ディレクトブース1033、オーリンパイ8470。
0: タイ642、サンレフテリング340、リリュースピードで210。
2: レフェリング340、スピード210のタイ642。
0: オーリンポイ04、リストラメンテン6000。
3: 6000、オーナフォナイ04。

0: Australia 25, Dishramite 7000.
1: Descending 7000, Australian 25.
0: Indonesia 880, Liquid Direct Venus, Dishramite 15150.
2: Dishramite 15150, Direct Venus, Indonesia 880.
0: Nippon Cargo 202, Dishramite 6000.
1: Dishramite 6000, Nippon Cargo 202.
0: オーリンポアイス490、フライヘリング340、ベクター2、ハナプロット4。
3: ヘリング340、オーリンポア84970。
0: 日本カーゴ202、フライヘリング330、ベクター2、ハナプロット4。
1: ヘリング330、日本カーゴ202。
0: インドネシア880、リポートアルチュ
4: ー。インドネシア880、ディサネック2。Follow 150, no passing, 231.
0: Hold up.
1: Tokyo, FedEx 15 heavy. Flight level 286, descending flight level 150 by liftoff.
0: FedEx 15 Tokyo approach, Narita QNH 29997, runway 166, expect RS Yankee, runway 166 approach.
1: 2997, expecting ILS 16 left Yankee FedEx. 150
0: FedEx 15, Sierra Fox, Golf Driver, descend to reach flight level 150 by Lisbon.
1: Going to maintain 150 by Lisbon. And what arrival first?
0: FedEx 15, Sierra Fox, Golf Driver.
1: We got small FedEx 15, heavy thank you.
0: Australia 25, fly heading 200, Vector to Pine Approach Force.
1: Alright, confirm that heading 200, Australian 25.
0: Australia 25, fly heading 200, Vector 2, final approach 4.
1: Alright, heading 200, Australian 25.
0: Air Hong Kong 208, fly heading 360, Vector 2, final approach 4.
5: Heading 360, request to Hong Kong 208.
0: Nippon Cargo 202, contact Tokyo Radar 120.02.
1: 1202, 日本カーゴ202です
0: 。オーリンポイント4970、リリュースピード210。
3: リリュース210の、オーリンポイント4970。
0: オーストリア25、ハンライテリング220。
1: ライテリング220、チェーン25。
0: インドネシア810、リクエディレクトコペン。
4: ドレコペン、インドネシア810。

0: オーストリア25、リサラマインテン、ビクターさん、本当は東京レーダー、120で決まるという。
1: Listening 6000, Tokyo Radar 102, Australian 25, Sanara.
0: All Nippon S 490, Han Wrestling 320, Honda Tokyo Radar 120 で決まる中。
2: Heading 320, 120 to All Nippon 8490.
0: FedEx 15, Lissara Maintain
3: 9000. Lissara Maintain 9000, FedEx 15.
0: インドネシア ETA0、リサラメンテン
3: 103。リサラメンテン103000、インドネシア ETA0。